Pičkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.

gledam ono što sam ja. Ja sam čovjek prosjek, mene sive rijeke nose, plavim limenim kutijama. Ja sam čovjek prosjek, svakodnevno brojim ovce, nekad i blejim s njima. Ja sam čovjek prosjek.

ulici umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.